0: Pod Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

mono indo yari. Wan wera kwale kuwa kwala don yiri me kuwa kwala don diri bina wera we kuma. Me a woda lori diri bina wera we shanda. Me a woda lori diri bina wera we kuma. Wala komi ni lona don kuwala don kia kwa. Enu mo joka na don ba kuyi chunjo ya. Mati ni wera kwa. Wai chungu gore tia kichwa.

Chokele wilo kore ki me koyo me pur me odiko Ma wilo kore ki ya wilo me paloranga Unir munu kwa ikoko me paloranga Mondo vye wote kupa

0: Mi nino ma chel da carburo wanu tuye. Mi nino ma chel da carburo wanu tuye.
1: Ni ngodore.
0: Ni jo mora buri wana madeka ne kongi. Utuoni wanwe. Na wana no jo wana mabori chundi wori. Utuo dojo le. Mujeo ngaleo. Datana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a woro. Bonga da mea tuya pingo. Bibilu kenda pia liet a oi kena.
2: Iti winyo. O radio. Pillon, chuinkere, huercuaro.
3: Pillon, chuinkere.

Janimbulu aladi ke guma ba ka ma o reng out kuno mister hey ana no ka nya ka tsa o ber ka ma tsho wa jene ke kome ana pena wa tsi nya ke we du gore ka miana boy ma na ti kwene ke kanje ke guma ba nya ka na tu nyora du gore ka miana boy ke kome ane a ko du gore ko man mister ana wini ka duano ma te tire de da wat ke out kun ni don luor magamagwa ma da ana ji ange ma nok tsa wa nya ke we ko ene kon he i kar ma nya ka do bien mister ana wa nya ke we mi ana boy mo ti ot kan ke la tien mo nya ka wa ti mo mi ana boy do ana wa ka ku ma na yele don pe he ane a doni ot ku man mister ana ka la me ko mo dole style tik mo ma ka ene no chwene kono ane ano miana boy chwe mu wachu begi kome ma tuguli chunya o teng i karma do a male ko mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi miana boy mana ye yin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tuan kokoma ne de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite kona ne beti gangba kon wa kwan wan kweri duju wen ki guma be i kanu ngi yab gang kwan palu dir bana tie er er ngi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti a wer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le kon o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ka kar wa ko mera ana wati miana boy dong chue char cham chu ma ke ne che de ti ga do ke gang ka ku man ba ti twara le ma wora lal ay we mala mal ana chi won me da ganga le dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah,
0: iloka kamupene. Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa. Ah, iloka kamupene.
0: Iti winyo o radio.

0: mejor radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo yakoba. Were bunyo wewe yomo chuyanda. Were bunyo dao yomo chuyanda. Wansi maban wang wili loko loko kongo. Wani yen wang du wero wero kompun. Ano bunyo wu wang wili bunyo wabatina. Wani yen wang du wero wero kompun. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum titik. Kana mekono boi nuo tiara idoki bangwa. Wala wu nyoni aman kanyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyual tutwan. Pekon mungi uni ura.

Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangu di weru weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wangu di weru weri kompul. Tipunye me uwa meri unyom unyom dedich. Karame komo yinu otiara yedoki bangwa. Ole wawo nyoni aman kanyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

chokere wilo kore ki me koyo me pur me otiko mau wilo kore ki ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa koko me kwalo ranga mono je wote kwa mitra pajo.

0: diana bu bat dina tim li ne ciol ko mi wante be be ka kayen ko aya ma dina bi
1: E.T. Winyo or radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku washamu toro gom. Otini yeke jidonyi tamu jwa mola turu kwaru jwa meko buko fati. Iwi nyue. Man jwa mola turu kwaru. Jako buko fati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Iwi nyue. Man jwa mola turu kwaru. Jako buko fati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwaru. Aya wanu goya goa. Iwanu goya goa. Iwanu goya goa. Jomieli. Man gina meri roban yiro. Jotia yona yona jwa me podal woro to joluri. Lubu nina donga chwechu yiro. Aya wanti tama chiel. Lomi tupunyi jwa meteri yotel. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wano ti tama chiel, ame ati ame tuponyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lovu lakana, bomen uru kiri lwa awuru. Uru kukar keru pali moro, adon chilu diyo. Keru pali mere, oye juwe hukume duch, dangu mere, awuru. Omi ulo noru te kubuni alo wulakana yinba, puni gu kereta anuloni. Otinu ko badang alwa kawinyo, jabia ko badang alwa kawinyo, anada ko pani raja kwero. Eno. Imana alo wulakana, Bome wood kerilwa kongangi bolipi dan ton yugi wi kongangi kuri juao juinya mege uloni one mod koma na mario are ametupunya nyira morang teru kunu dan gamla tuneno dino kimuwa Ngata chelo bino toko gina ubiru. Ngata na chelo bino toko gina ubiru. Ako bigini pigi do mama yutu shieng. Angi lori mera mera bo adong dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nola ngtiki na ryo. Adanga metuko bogi achil nye matida. Ginga o kamu chinte metia mitu willi niru gino kai wori woti yu penyu gomi kani niru itinu tora ujoni muru ote la mano time willi unishobo aya kekoba na mashiona joni itewe kuko ina mashioni abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen ko bongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya ko bomone giki kono Ujoni wera ko
1: piyum yit kere wer kwaro
3: mar me pacho
1: itiño or radio bi yom yej kere wer kwaro
3: mar me pacho
1: iti winyo or radio

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no na te wopenya tuwe netu kumu magi nengo atu ogamu ni tuwe na maga ningura. Ujoro kora opo kugia piyana ni yagata. Eka ngeza kier, kiero de chelepa miguya kain. Eno kamo kini ni manu shango yoturin. Ilete jang, karo kobi putia shango ni. Kobi. Ubera no na te wopenya tuwe netu kumu magi nengo atu ogamu ni tuwe na maga ningura. Ujoro kora opo kugia piyana ni yagata. Eka ngeza kier, kiero de chelepa miguya kain. Eno kamo kini ni manu shango yoturin. Neno. Nyoi nena riwa wari wa diogloni. Nyoi nena riwa nyono wa diogloni. Tuwe numia doa wari wa diogo. Tuwe numia doa wari wa diogloni. Awo lukomdawa na joko kamomera. Aye lukomdawa na joko mera. Imumdai wengdawa na joko mera. Imumdai wekashiga joko mera. Ajode, kode wari taido kitiko ugeni changu yotie. Aya, uteo mure, uteo kumniri ya chiri ya chambe. Uteo kore, uteo daniri ya chiri ya chambe. Utuni piere, ujunda kutiki kome ubalo. Ajwa daga neno, ajwa daga te kubiimba. Kayi ni dokte, iteo kumite okiri mure mure. Umie kobo, unundo tie na boba mba. Ajwa daga te churi, ene te chegwe. Neno, ijumba uone, wangu jida wajone. Utuni piere, ujunda utiki kome kubalo. Achwa daga neno, achwa daga te kubi inba. Kayi ni dokte, iteo kubi te okiri ngure ngure. Umie kobo, unudo utie na boba mba. Chwa daga.
1: Iti winyo, or radio. Iti winyo, or radio.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko manu nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kire mino de merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru we uru koba. Yone kape wuyi uru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Piku amano nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Ti min miru we uru koba. Te biru kire minu da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili mati ane kujo wakien. Ti min miru we uru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope ye.

Mane tua do bina pola pola ni. Maru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena manu bera gony me kwa. Mauti maru unu lego Weko chweli unu kwa iwa naa tumbanga chwej Ibola dangi tungi Silemi dangi tungi Die meko naa dokta Oido Ine unu kong Kayini dokta morde wire Poite nungu nituwa ni ugo yeru ko Miru beri mulu mauti maru unu lego Weko chweli unu kwa iwa naa tumbanga chwej Silemi dangi tungi Tiene con la doctora. Pillón, chun quiere huer cuaro. Pillón, chun.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.